0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقتا سانسزلغان خوشلار یکنلیق گلر بلن شو گلرنی گلر هارمایدو.
0: امدا آنلایدگنالا سنت سهنسی پروگرامسی.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلکتا سانسزلگان خوشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی گلر آرمایدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگرام میسی.